0: 1:46 totibele pai tikamba kuti yai tulini tunyimbo twa kutoshila njilambo muno tugamba kuzingula zingula.
1: Like boss studio.